0: kono do gena cel ma pere tek ma mere yini nge la tian palu ba ene yeni o mere wan yang wono ni tieni ma ini tie wilo bu kanyi tie dok tich dogu kori malu ba kelo yini ye kai neno moni timuli cha migi ki mini cha mukene gin mukene miatima kai nen moni tila kire moni da reno lui manok be mere bet ki chwin mi nyero piani no dogo kor ni gwak no enen lo ba mi ni ten lokani assignment malo ba mi ni wa ti pat pat at be mere we ko ke lire nyero kai tiki Bible kong wachet wanen Corinthian mea chel chura pawi ya rio wa yu nenu chenga pawi ya rio miwa pawi ya boru kawa digu chen ba meta ti kwa riki kore wa elka chel wan kiri in me tiki Bible le blu chet wanen waraga mukwa ma Paulo cho ya borjo Corinth chura a pawi ya rio chenge apawi ya riyo miwa apawi ya boro. Kabaibo tibotini, iromo chona ni ping, chirenenti podkata jaliwa chel, miya chel, kipiarnguen biya boro. Podkata tach, aliwa chel, miya chel, kipiarnguen biya boro. Warga mo, mukwama Paulo cho bojo Korint. Kwane kitman, chinga apawi ya riyo. Wee madonke choyne koma chel tie ki dul mapol. Pien Yesu Kristo chalo koma chel matie idul mapol. Ento no putie koma chel. Kari bed gitie dul mapol. Pien wan duju lujudaya kijo Greek. Opi kijo ma gilone kenge. Gibatija wa doko kwa machel ichunya chel lo palo ba wanduju wa maro en chunya chel lo pian kom dano petie yedula chel keken ento tie yedul mapol kakono tien wachi pian an pea dulkom meno pegen beru dulkom kakono it wachi pien an pe dulkom meno pegen beru dulkom kakono kom duju beru wang kono giwinyu lok kingo dok kono kom duju beru it kono kigweo kingo ento kitma tie kwereni lo bao kero dul ma pat ikom dula chiel a chiel kitma chalo en miro kere mene ye kitma kwa wa mire kubet kere nenba jomo kane tie gimete giga ke odoe jami duju. Bet politician. Bet la fundini. Bet la we. Bet doctor. Bet la biachara. Nyome nyoma leng. Nyome nyom kwaro. Gimere bet jami dujo. Ento luba pe ming michweno dano idul mapol ato koma chel. Pien la boy wain tieni warru chero kwene. La boy chi chamu kingo. La boy dok alo kingo. dam pe me tamana lo ginango mantika wachiwani wa yeu me beru ka chel ki chwin a chel pe chwin minyeho kai neno la wori tiki get money pe keri yini pe keri inomo chero bore penye ni timo nini ento pe mire wek nyeho kumari Peye, beru la mona gingati mo. Kala mona no taogon. Lo bao gamu gwaro chwala re kwoma petum. Dwori tij nono la ten pa la bame chako yenye dok ngetu mo ma mire ko beru la mona ni. Pien karo bi oma no dano dek beru ki lo mona. Karo bi oma no chawa peke mi beru ki chuin mi nyeru. Atiga pono wi chon pian pamete pen ku chit ku ngure kamete yeri. Wan dwi slogan wa wan ki mego mangren ki kakany mego olga gi mego wen ki jomu kan mapod wan waidi ku diko aro mod chi ke meki wi lobu jomu kan ne ku diko buro mod ci dole da jokani koy bud ngich ni na cha ber ka fonyo fonyo lokom lako kwa pe wat ni abe lako kwa na er wat ni atie ka lako kwa na nui tiketich kawanero buk me char lok Pau yang wen pier dek wachi waningo. Buk me charo lok. Apa we adept. Apa we yang wen pier dek. Charo lok. Apa we yang wen pier dek ti podka attach mi bichel ki pier riba bichel. Pierre Deck Panicat Man. Cadano Beru Machuino Pie, Mio Come Bene Beru Yacht. Anto Nero Timachalo Bo Adolaman Tut Maugurichogo. Tika watch when a catch a dano Beru Machuino Pie, Mio Come Beru Yacht. Ento nyero tie macharo bo adola moma tut mauguru wachogo. Loketek. Adola kau o wachogo. Genne do bichang biru pake. Made nero wachogo. Foilo bana adola kunyore dong. Tiano mapol dong pegingeo. Adola yam tieba. Ha? Dano ma pol tie ma chwingi pe upie. Dano ma pol tie ma pegitika kwoke yom chwing kit ma gitero gikede. Dano ma pol gidek nenu la nyut mi yile pangetu mo ma titiri. Kay nena loka loka. Ikuoni tika bino ma titiri. Winyo loki. Angari tika chweo konyone ba. Nga dia chweo konyone ba. Tana yam kono enen. Menu lok. Menyeko. Ngat mabinu bor. Ah, jal doka tia jonya ba. Ngo maraj kono ngo. Menu kiluni silent jealousy. Eni la nyeko moma dong bino mare style. Moma miete bone ni tia mare. Ero tia nyeri ki chunye me ye spiritually. Ah, ngari dong tia ko mwakani ko. Yen. Pe tia mo keto. Yen eno? Pe ke tia mo keto eno ne. dano mapol kon bedi gibedo kana kana. Lupang ot mapol kiriemo giko kikama gipao orye pien kip me biru kere no pat ki kip me lubang ati ka yepiyo kere. Lapang ot mapewa kikimo. Ini ruwet gang me gero lo. Weko chuin minye kumakipingo. Pa yan mapegi gimoni. Nyeko mo kana gera nyeko mabe. Pian pita rong wachi nyeko wengdong nyeko maraj. Tikip nyeko moni ma pole maro time kino ma nonu la cho ti uroto chimpa dako. Dako ben ti uroto chimpa la cho menu pe nyeko maraj. Menu nyeko me luoro ni umira kin wupe kupoke. Menu nyeko menenni e gwago dul kumi peo chero kamo. Menu tikin nyeko mukana mabejo. Era moni eneni ni mawanwa tika lokone ni nyeko mapepe ni. Ka chero kadolo ni wak bena mi kare kien manu iti wako kanyo wanywak bene kiri. Inota bira bira biro angwena chela ngwen abichela bichela bich onyo inot hario not not abungwena bich bira boro abija boro mene ye studio line mabibiru tulu kenen koni ayabo chim menywako nekiri maput pia chera dolo gena chel mobinego wako guak lebi kichuni kapenge o kit me tich kilebi ma ini lo kere kichuni lo tiano palo bache do mape pien ka chuin me nyego guri chuini doge wang mo wajo kai yerro itimo bal kai chayo itimo bal iloko maraji kome itimo bal gen ma pair attack kai nano umeri kila meri laga laga ti kome me nano beru chalo wachi Luba tika temo yilu en malo kip marot luba kwanyo Joseph kibu makibolo ene ye chiu kwanyo meru romo ti ukere machalo la nyot. Ti kilebi yu mape. Kala meri uno nyom. Meri guaktia nyome. Guako wilo gang. Ineno tia geru. Wako no promotion ni dog teach. Waka laka laka ti mapol biyachana ti katwot mabe. Kaya teme tindi mi chako dinu libi tetek mi loko gin mabe ikome. Ki forward by Jesus Christo. Fo lubani luba. Wafoy matek to twal pila nyot mabe may tika kelo ne kom latien wa. Chere fo en bene pia laka laka mi kuo manu tika nen. Kono ingeo ni en lo ba ma tika kelo la laka kom dano eno ni en the same God ma diyo chwinyi. We beno be boy kumi. Jitimo the same thing. Mauti mi kom. Atiano meri. Kachero kaneno ket mi lorne. Lunyoru. Wagiru poro lo tino. Wagiru temo pek palo tino. man lok ma peretek ka in la nyodo may tika when you ready you speak you diko matin yop megan matin watero lok charo gen ma peretek pe kel bal when yet lo tiene bajuni please don't wer lo nyoru ma bol ma kogi ruen mi we ko gena dong lo ba gamo gini ena dong diri ma ya ko ne ruen we ko pajani no creating battlefields yet lo tiero I payo ena ko ne ruen no we ko de kalki ba man lach mi lo ni ken lo tiero bien la nyot mano iri beru ka nyot ne karma I furi ko dok nia boy lok nia ma mo canada kelu kanu piu bin kan mo kane baba wagiro wagiro la kuri lok moneti mati tida dida wanone pi watika tingu lok madire dogwa at any lok madoi tika kelu ba lueni kelu tino ni pengo pe be chalo meri matiri pengo pe be chalo meri madit why can't you be like your brother li enene wero la ten nga nga tini en ke wero kara woro en dok iberu chali pat ki la ten me gang enuni we ko be di waro tani ago pian timba lu nyoru mo kanne ket magi treating kilo tino kere pebe amen yin ma chala lu nyoru telo tino duyu ki ma achiel kit ma chal ruot lo ba beno chweu gi ka achiel pian pi dok tim rong wach ni mo tie ma dok ruot la chwe ma dok ti special ma dok papat mo ni tie dok ma nok ke kin lo tie lo duju kai te ka winya kom be di chane yo di ko menier matin ke ka vuru ma mege gwa furi vuru jomo kane ko di ko makir no do cho ti ka duwar mo takane nyo ti ka wot mi cher gang tich jomo kane ko be di chando a ti ka yo breakfast amero ni e katchi e banchuni kachi ngeni ni beru ka lueng ki chuin min nyego e kuoni. Kache ngeo ni ki beru ka luenye kumi nono nono pe gino mo ma raj ma ini timu peke. Kai ngeo ni beru ki chuin min nyego kumo meri kom la meri ma kum beri chano weko gang wu kerto ko. Ket chini dok chuinye. Chil nuo legani wat ni lo ba yen mai chue polo kilobo abiru bore yo di komatin kona mogoni yini ye chue polo kilobo ke jami duju a mogoni ine we ko family watie chuin mi nye ko mo ke ken chuin mi tele mo ke ken ma ti kere kom mera a ti kere kom la mera a ti kere kom la rema a ti kere kom nebana a legi ni ti makija ye ini yang matin ni. Ayen yang ngut lok me yet ma beru ka lokone. Iko mo mekina kilo mekina lok me chach ngala ma beru ka lokone iko mo mekina kilo mekina ana ngure ye. Doka yeni abalo. A winy ma lit ikwona inir matin. Kiniga beru ka makapi. Ni yabo may miyo yedgi. Luba chang chunya inir matin ni. Gon chunya inir matin ni. Kwan tibu me chuny minyago kikwona. Lok ki chuin me mahame ada ki me chuin me maro dan ma pat pat lego man chunya to pe gangwa chunya to pe lurema chunya to pe nebasa chunya to pe jodu yuma na tiki chun mi nyere komge ye konya lego man kona wok ki nying wodi achel ki ken may maro Yesu Kristo rodwan amen. Nota bera bera bera angwana chela angwana bichela bichela bichi nota rio not nota bungwana bicha bera pora bicha pora wakwa nywa kiri yu diko minir matin yu may berge kare mi nywa ko lok palo ba anwi kuponi iromo tich enki gumma dit enini mi neno ni menno wi piku wil go chim kingat may toro chunye go chim kiu meri chwal meses kunai kwae kija bot ngara chela chel kone choko bene chunye ifoy bene en pe ma ki jemi duju mano yantika timone pien e peta mia chel chura ngwan chinga bor wayne mono ma kenen ti ken wa wumu bal ma pol ma don palare ma wumu bal ma pol ano ka ma pe bal nya ma don pitiu now e peta mia chel chura ngwan chinga bor he rom chere kwana ma tot speaker femelo no
1: katine
0: afoy chuni ba
1: afoy ba
0: ngane
1: Wajoli.
0: Amen. All right. And then, donkey dakera pa wiyang wen. Fude berge gumba diap me gamo chimki botin we kwa nyakiri yo dikumenian matin kom fony ma wa bere kan nyakane kon tike nota bere bere bere ngwana chela ngwana bichela bichela beach speaker family a jolly mega florence
1: I'll play the

Mego kat bot do tin ni machalo dana dana dog dano che gwak maguna logo momo a ki mirna en pe mirni ruch wako ki yet lutino ni ento ma bejo ne ma ini kel ni mirgo lak kwa wa ye bene wak gunti kere ma be I lak bene kwa ma megwa ruot nen koni dano tija tema tema ma pool ye weke gwany lutino ni ikoma tuwea mi chwiny chwiny mi nyego ma kitika kati kongi la bon I bal ye bene weke gwany ngat ma chwiny mi nyego timu mumu kome weku uyo hamalo waeko yape kuchak fonye ket mene ni meno inera lutino ni duju chalo lutina chel malo ba uchuegi ka chel ket mabeno weko naka nen ya chaki bible watch wani wani duju dul koma po lento tia chel wan duju wa ake ora chel pitinga tomomo ake kama bo madok mieta ni umereke nen ki wang mapat wek chunyi ma ako berike lutino ini waye ni ma eni ya gena chel ma wumo bal ma pol kai nen ma pere bal binya I lobo kany aleko man kon bene wachini chung matek ke lutino ni aba magetika deno chane uri yeri mapat para rem ti matek nyomu kene giti uri bucha rem ti ma gitika winyo machungu tora tika tika mu kene bene no ke magala bon bal tena ento yini ngeo tien loga ngo I ngeo kwena ma iri kwanya Joseph ki ye ti bene kicha den machalo eno wek lutino ni ku bedla boli kien peng ka bene wa warro no bene wii wati ataro minero ne chuny wa yom pitij matek mano yini tika tiyo ne tu teko ki jugi mogo magen tika ngole kuwa pa lutino ma migi minene mungi bala nyimgi pegi beru gen magen gi miro yini waye ni ichwe wan duji ki dogo koro ma pat kache guwak cheni ki jugi mogo tika nywena nyim pa lutino tu teko ki nyim Yesu Kristo min Nazaret piti gen mama lui lego man kono waki nyi ure chel ki ken may maro Yesu Kristo rodwa Amen. Jomu kene gwak iti woko itamani nong chawa nywak bene wan kiri pere tek pemira kalwi woko dan ma pol ti ma chingo to miro tam minenu kiet mano miro ki bet kere romu nywak wan kiri namba chim I not abiera bichel abiera biero abich abich not not adek ok anu yiri kichel 076 77 55 003 Konkoman nia keke kasule wabirwate wan kiri dak chawa pawe chel me ko tiano mi o chawa dek me ko tiano ke yop me my notin atenyi kiwe ma akibot udong romeo yesu tela yo

0: c'est fini. Oh. Le coin est gâté. Laissez vos ordures dans la poubelle.
1: Menu ki pata wirano goma kloni get le coin. You dick matin. Will ya dog met ma pemeto to endo. Angel joma gono ki marling gare karma ka ngi no foot karma bear for borgi. You dick me cha ngwen matin. Dake ka bor kum chama dek chama geke.
2: Ba keri in ba nene be be
1: yi meda. You pa ma no.
2: You pa ma be meda.
1: Tin pa no cha meti mo exercise.
2: Anda wa ya la tiana ma ka twenyu gi meda dake. Pe ya ngi wa na foot pa ni ga miele.
1: Eh.
2: Ero tin da ni ni wa.
1: An ba miele ke chele chele
2: da. Be ni ya cute angle wa ka na.
1: No an miele ma miele ere bona. Eh. Bona go ga ye ke nen ke cha go ga mo ken tuke lu ki ko ma cha to pore ba.
2: Ya community
1: to bi. Tutale na ka ho cha me la bala. Eh ana ki u cha ya.
2: Ena dung menu
1: do ko point ko. Ci bo pinki do yew pinki timu ay maru witi en ala miru patte en bele ke ka
2: be do tim no
1: la ci mo belo lo retar wo do ngi cer wo a de ala mir la nyonda bara ye aku char ken bere
2: ci do no yimpe wo me ngewa en ki chaa do arme bien ba no itiga wo me ya en ci chaa no ti rewle en do cer ku ni ba no yini rewle yo ko ter ken di bien to wara lu gara mo go ni ko mo ko ni bere pe
1: ngew ka ini ini be la mel vraiment yek ini ngew met pa do arme do ni ki bien ki donc actually chakote gin manu kongi cherke wucho kata ki mochi ngagi eni manu bilgi koro herile herile herile kagi chao la nyon tien muni chao we ni kaino do ngaro chao we off tio na ye
2: endo nga bale no
1: iwi ni kita mondo po deni kiri we
2: hindi itimu ni itimu yako bina be bale meda meda do
1: pien mege ma kengi konyo we kitme mielu bure ni anyere eni miru kwa kitme supporting cho kitme we pien cho otike mielu mapole la pemi tuwa miru kubeta mielu le ikene kwe bul ben ki mielu ki we miru beri kene kena alis kene mono biru me konyo koge mir mone chak we pere ke chak ke off tune chak ke tune ma be
2: ma dum no chara ba inde ne an ken ngar wa dan ken
1: anyway mir bet ke dun ma gene lo match meno I te yu ban me community policing ne ma tin dul police and anyways chawa ngar ma food me ken pere studio man dum ngar ki guru cps and anyway chat dum fire department gen food ki pere ke the studio gan yo ken kan ko ni pap
2: ngar ma ko ke ngar ko ma tamo ko
1: go ko ya ne fuk ti ken ping you the loading people mo do ka ke chako chero
2: gena yo chi ya dan wa jal ken mutaka pi jane mutaka ni tiu pi marom kwene ko ci pi ni ko kata tura cerrom kwene jaw jale e tam gino ma do we
1: no pi ni bobo kat ke ken bene a bi ko ni mutaka ga cela tiu pi wa cel gen tie ha marom ke ju yu ti ko ti ka bin ga ti ko no aga pi doktu kwene miro miro lo we kwa yo bere yo ba pien u ju ya ni cha ma pe pe to na dama kato ke furdung cel pien de ba laru cha eh ay don get it eko die kin ping no
2: ne yin ne ni ango de ni ange modo de ni ni ange modo
1: wa ko du ko lu prong dok mo ngere me mi borga kan tfale lo koma guri mati guru district kibota on bo Burlington pangwech mati ngan manen lo kom man karam manen lo kom guri ka cerki tit mo ngere ma pol kremen lo kom production it is me guru ko chino yar ma pole botin man speak fm e yuma ya boy e u de ko matin
3: Wana ye gankal, minu katie kamale.
4: Asa na uturu beno wajiwane. Kai miro, niyankama miri terie. Ke niyankami kakie. Kikama yeji. Kema jeseno. Na uwa wini bulu kukoro lep. Kai kalu dek, kalu miru. Wana wateyu katienu. Konga kedi miru beru chief justice. Iyu kwewe kwaro chie. Kai miru beru archbishop. Ichayo pijemi weng, miru chapigi. Kedewa rute wali kwenu ila kok mozi.
3: Wa mini car mi loku lok me juni
5: compa yuwele ara ya be peri ane koma
6: ba bi wuti wu style ma bi tiu kere eto wa mo hane be pa bi wuti wu ento bi tim lu tera mi a juni ku wero be do president be car ma laj uturu temo ma temo gol logo wot ma waro wor yere wot mini ye
3: mana ye gankal ma loga tikati ki ye big fama What tell you? Where you?

0: ama pon ma pegi kwa bi romo kume ki muziki wang me ye. Wana yo tega metede. Pierre Bourou ya bungwen, tonne a bitch, speak fama, pon ma pegik.
1: La wala palorem.
2: La wala palorem.
1: La wala palorem.
3: La wala palorem.

yeye chogero. Chao tuo del kum ma patpat. Iku mutiano kinudiro. Machalo, onyokum, nangap kimukene mapurata. Ma wi chogero, kichavun chogero. Itinung e boch matiano kimadon. Tok nung e duha weng, menuboman. Chogero, ene dum the gum, kao